0: madeka. Ano mumapata yetu una kushungida wa muhunju na tuwa nche wa muhunju amati ino wakadona. Asimu naviuka unene nene sinene pumuliponge rolietu lia katolika. Tunapumba wa mati ino wakadona mumanchiruse. Una kumone kasi likaro polienu mumanchiruse linaviuka mnima. Mangu rukenu kovyo vina mangu. Muyo kesi mpe kumkirisi. Mkirisi etenchamo. Mungo muwana. Mpito. Yokuruwa na kiri na muna sana. Asimbe na sana kukambi kapo umisonda yona mchi. Unakutapa tupu mpambi yoi nene nene kwa karunga. Kovyo karuwana. Liwa yoyona. Omonga tuwa kuyenda simpe. Tukatambure. Mpisofi wetu. Oa na kausingiro. Usipundi sendi mliwa yoko murundu kasietra pandu
1: tumpandure
0: ewa
1: si pitra kumbiri tano tano time mbiri tatu watu FM
2: ewa moroken
1: moroken nanwe
2: ewa
1: tunamtambura
2: ewe ni waishe
1: na watu pubashe Mashivi.
2: Awe netu tuwa wawa.
1: Ma wawa.
2: Iya, yeah, awe muwawa.
1: Uwe ni mwaku wapa ikiri mshunda ya na mchi?
2: Awe. Mtandu sile naina. Ezua aliru hafungu ili likari kere kwa hena nkera.
1: Yeah.
2: Iya, yeah, awe tatu pandura sili sili kasina kasi kere mwe kongoro. Na tuwe nye katu dukire tuze tukatari alikatu wa mwa kutungika bisofi kwetu.
1: Pamangara nganja po?
2: Pamangara nganja. Yawe kuipandura siri kongere kazo yako wetu wa katolika aina inyeka igendere mo unauwa siri anomo kukwe dako inje wa hitu mbagura wana makuto wa kutundapo na siku kuwa rasi tuwara kumbinga zowandi nkandu na inezo alio sonda mune nene wa nkandu wa kara hambara no utu wa unene tuka muna si ezo alio sonda ha nikandukua kurugana rugana yao yukuli sika sika nambiri katenda wakazu kongereka nikandito mwono hai kutuwa kulitura mwaze kongereka na siku kuwa rasi pontunda zivuwa patuwa kara nkenye sirugane sino rugana tutuwa kona kutura mama huku kakarunga ipo sirugana size komeo ano sengo nikakurugana kulike kapio kandere la karunga suka na soki atu kustura mwako kaka karunga basi tungiki ae kufuro karugane na uvura doku sika hambara kufoti ndiko seti kutupuyo ngandia inai katompu kapo susi wapo wa ndingandu tutukire niko ngere kaza karunga sinye pongo ilo wapura wakona kuzatu puka tonga mene karunga mezuwa lena ina uyongwe ime iyo toa kambi kutate yoyo
1: tumpandure
2: tumpandu waishi
1: ewa

Shawena ugwara shimwa kuwapa ikiri, mwa kuwapa ikiri mshunda yana mchi na munga shimpe shinene putopu wa katolika. Umwanaka kengi rangoli mbisho pika watu nkio na kashungile pashpuna shendi. Anichena uyu mkara pamwe, shiri kashayona. Vantu wakupita kana pamayowi mawiri. Vantu wakupita kana pamayowi mawiri. Wa ingi unene kuchena ukenge wa wapa ikiri kashinya. Kawa konjongo ni popo wa hulira. Nange dogoro na mchia ya viende pamota wa kora. Kwa ukuwinda uka winda uka, mposhi mkavuru katika narwe de. Tatalini kwa mletu, epata letu, pa ukahe wawiri yao mtambiri.

Marom prakini gukwara asirwezi rutne gwanekereni kilikuwa mu ipata letu umu atika gwanekera kumwino mantu ala changere kilikuwa muli yetu umu atika papaira ava navayapa ehungu mwenyu pampepo nyame Christmas mbungu nakamuretarako ilikuwa mu ili hanumina atika gwanekera kumwe mkadona ukachangereko kilikuwa muli yetu ipata letu umkakewerusiwa norendi uhamina kumhara gwendi gwanare ugungavuru genda nage ugungavuru kumuhepeka oku dogoro wa guanene mumnona anu mnona guena simpe pakere malitatano nye tawazi kumakona kono ipo simpe waka guene asi

Iyalombola ke niku kuhala niku tambula ke likwamo epata lyetu ame mukweni msitahele na kudumu omusowa omuntu akazogera esibano ndithu akagaba ezakuro kesibano lya mukwetu okukareteremu esibano lyendi esibano eli nahala nikatameke mukulira esangesi nkadona ogu kwa kugaba esibano lyendi asi age kwa kere na mkwaho zendi ogu wakere kumwe ano meharo mokara na mkwaho zendi ogu meharo mkwaho ogunga mhepeke pauru ino paru tu nene po mkumswa urano matuka no mkuno marundiro agaga pitire po nyempilimo mwa pitire marundiro gomanzi no maswa uro no mahepeko agesimpe galigewe meharo eli dogoro yoga ya gwene marutuga wali. Konyima zoki ya gwana marutuga wali. Ehepeko eli yoyle ya tuikiri rekomeho. Ehepeko eli ya palaki ya tuikiri rekomeho. Dogoro mnona taya mhamburuka. Dogoro taya alituara kukuligusa no honde. Mnona ogota ya moneka siyo guhe iwowowo. Konyima zokuligusa no honde. Simpe mgara anahara simpe etare ropole kutare rapo mnendi.

eyakere asi yakere idigu mkado natakaga wetokora senyo no haraki atarera po mnange gwanyo okere tutitopitire kotate ajeika pgai pulisirire konyima ta kalitwara simbe kohofa nokuninga singano gumwa karepo nuna nkondo womnona ininke oyo simpe kwakareta udigu meparu lyo mnona meparu lyo guhe nozina omnona ogu ehundiro lye ndire rinyashake kwa kumuhepe kapuruwi ngapi wale omna tuvura kumukwafa nomkumzakura ipo wakare nombili nomnona ogu ipo warere mnao nombili morapa ngesi kapipwakara mbili kapwakare lizuwa sano kapwakara communications ongandi ngapi nyewale omnavura kazaku natumvura kumzakura ipwakarekepo mbili mokurera msesugona ogu nokara hena nombili noguhe nozina yaro mpurakeni gukwara tani pandura komkado na ogu anaretamo ndi mgolika dikado na ogu anaretamo ehundiro eli omwana kuhundira ezakuru lene lene ehundiro lewa mkado na kugapita musuru ososire meheteko, ndi mehepeko. Nye yogali didi mika dogoroka ya guwana msesu gona ugu. Mkuli didi mika kwa kia mwoneka hena mwomba pira zendiasi. Mgara ugu, mgara gukukwara. Waleta nwareke kugawa ezaku roko mkado na. Mkado na ndi mpura keni mkwetu gukuhara. Iwa unene kuhiko pwa gesere kora koge. Iko pa gesere elizu walioge. Udigu unene kukara mo relationship undi meharo li hepeko. Eharo li hepeko olio wapita nomvura dononzi watarera nomvura ododononzi. Ngano wakona kona mo. Nogutaru urako meho kagwane mkekiasi. Ogumtugo kutunga nage ndigo kudira kutunga nage. Ogumtu gaharange siri gahare range uwa ndika gahare range uwa. Tani owenganya moge. Inke ei ono kupapara meharo. Inke ei ono kupapara omumo relationship zoge. Oyo ininke sene kapia kukuzui sambiri. Moro asinke nye ya kuniki siri ukare mosu uoso sire ngoso. Yena mpiri ngoso kapina tukupa blame ditu kupea simora sinke tukudeke tupa simora sinke wakarere remo imo maure haro olio ya kerepo yu wahingiri remo dogoroto ya nongono na po udigu uneneo apo kia guana mkeke pwangesi mnona na moneka mnona kapiana karanonzo edhirukulizua kwa karapweni une mawari pwangesi tangawanye advice ndie korangedo kuguhewa mnona, nozinao mnona. Mnona ugu kapiana karanonzo, nyeone umumavali yomwa mreta muzuni. Umwana dirinzo ipotupo opere uruwi wendi ukurena wa, osenose ipotukareno mbili, tukareno magano guma wa kukufura kurehere sako mnona gwa ugu, tuditi karesepo mbili po kachiketu. Mbili hezika mnata antasiasi, wale mtengwile meharo lieni hawe. Mbili ezi, kwa kare rapo mwara mnona ugu, mwakara nage ugu, mwamwara itakuntunda zefu. Ya karasi, tomu lipe iruo. Seni hasi mnona ugu kwa karako zina. Suru wa msinchi osuwa katare rapo ugu. Mwono weekendi, kumapuizu muko. Kwa owe, wakona kamba darango muka, yoli kadindi zinyasu mnona. Ipo mnona ugu, akare nage nilikuwa takanole wano guwe. Oweno yo kareneri kwa takanole wano guhe, ano guhe na wakareneri kwa

nilikwatakanole wano guwe ano oguhe na bakare nilikwatakanole wano we eita pia tatanyas ngano mtengwe meharo ei kwa kutandasi ipom popere mnona ogu ipom ture pono weta to mtura pono boundaries no weta ododasi kama pwasi sene to wizo ya hare mnona ngende sesuzo kufana ngapi kweli ogu mwa kuvura kumtambeka ipuaka mgawe ndi po kwa kia mdamu na membo ngapi omwa kukendesa ipo mnona ungu adiwea shogu hewa wa ozina wa nyekapi wakara kumwe ewa hepa kuza kumeho neparu uliao nelidia mnao communication ndia ligua na kerole wa sinike susuwa elikuwa tosoko likulikuwa tesako ihepa yo mnona sinike susnene ano udiva eparu uliyo mnono umulia hama nono mpumbwe do mnona sinike somulia unene tudamne ni maudiku getu na kenyaga gatu pita kukora na kunyo kutuwa pitire miharo lietu tukutulire ntere ose tudamne eparu uliya mneto tuliturele kuhoverera ose tudivya co-parenting kurera kumwe mnona na nisinike msinke oso isono mfura kunongo nona mture kumeo. Leave your differences and focus on taking care of your child. Leave the grudges alone and focus on taking care of this child and make sure the child is having a bright future. Potuka mbatari asimnona uwa kakare neparu yewa tuditu wakona kutentera ntuwa wakona kutulira ntere. Ya tupitire numa udiguna genya gata guanekera. Ipotu guane mbili mwono mchima ditupu mhoerera. Tana tufura kurera mnona. Nawa nawa peganolewa nopa ukanguki. Sawali amena hara wadingandu tulirongerepo. Wadingandu ose kwa kara nudigu. Unikasito simbie kara kukuoko koge. Tali kuhuike tupunyo we walifunga terera. Medina liharo. Nawa neyo kuzamo mumo miharo. Neyo kuzamo mumo relationship. Odiwa shogu mgara gukukwara. Mgara ugu gakagana kuspara sakarunga stavurukara na gogo mkadendi. Nyowe yoki alichikiri kidapo okarepo mtungwa utatu. Na gogo mgara si. Nowe apono kwehe ugu mkadona. Odiwa shogu kuna sigi mgolika dikoge kembo. Mara simpe. Toka amba darashu ya guanekuyo eharo limwe. Eharo olio imo karale wapetameko. Nyeka pialika haga naru nye moru naruwa. Eharo olio kuhara kuteza nongwara ndie patale mpweni. Eharo olio kakarale digu. Eharo olio kapitali kahaga moru naruwa. Mora mahodi gagowi na mkadi wa kuarekereka kagana kongereka. Ogo mahodi nga kakwama kwama. Olio efingo nga likwama kwama. Ndante tupunyasi udiku na unyo wa mwene. Makandere roka mkwenye ogo kakahingiri ile kwa rutari ya kagane na gogo mkara. Ogo mahodi gendi ikuga kukutengwira. Owe nowe ntu uti wako na kusako nongoro. Okanderere karunga ipa kukusire po kwe iwa rugana mkweni yo idona. Yokuvura kamba darasho hoko nepatalendi. Oteze patalendi nyeka pia kutompoka. Owe ngazinyazo mno na ogu tuwa nongoro. Kanderera kwa karunga. Akugusire po kwe iwa zuisire guina mkweni kora kumchima. Sene possibility po. Zende omangure mchima koke. Okagawe mbili kwa mkada kwa gogo mkarasi. Amena hara gawa mbili kwei na retese ya udigume pata lioge kwei na haerekteze sepata lioge ameta gawa mbili imona teze sepata lioge imona zona gusambiri zempata lioge nye na harugu sirengepo mora sisitu wasaka runge samone kapokachike tu mnona ugutua hampuruka na mgara goge nditu areta na mgara goge gogwa na karapo ngapi hewa na tuvura kutuara kumeho ipotuza kuregu mnona avure kuza kumeho nyetu kareni no mbili dauko pese pata lioge imona zona gusambiri zempata lioge nye na harugu sirengepo mora sisitu wasaka runge samone kapokachike tu mnona ugutua hampuruka na mgara goge nditu areta na mgara goge gogwa na karapo ngapi hewa na tuvura kutuara kumeho ipotuza kuregu mnona avure kuza kumeho nyetu kareni no mbili
da uko pura ekwafo nyembili ozo toho kuzipura kwa karunga karunga kugusirepo egusoro egusiro polo lipureni kwa karunga karunga mugusirepo

ramba ngako nowe kuhezo hanona oyo guwa supare kire wakadona awa nowe senyo no harambili mepata leoge ono harambili na nimeparu lia mnoge tudipura karunga kugusirepo oyo pure mkado kie gusiropo oyo tulisepo ya hugu haro apo kachika kogena mkadoge okagawe mbili zo kusikilira mwa mkadoge tanguvura kuguhana mbili mumchima zo kuvura kutekura nokurera ruvaro oruro ponze ana amali okuhara mwali kwa mwa elire pata letu tunakara mapata kuna kumona udigu mapata kuna guana kera no maudigu gomanzi nye unene yo kureta mtu gwa utatu mononkwara ntugwa utatu mononkwara nsene wana mreta mononkwara odoka binadikara nombili nonkwara odoka binadikara hena ni haro le kuzuliramo ntugwa utatu mepata ogo mzona nguli pandu mkado na gwange kwa hiko chenge mbapira ezi zo kupapare kwafo nye kwafo elitanko situ hanongoro kospara sakarungo pure gusiropo kekore so mchime liwa koresa mkadi gemepata eli oyo gusirepo guzigweza mnoge onemuli gusirepo mkare nombili ipo mprioritize ndidi mture so kuhova sikare mbili zeme paruli mnona ogu ipo mtalias mnona ogu ngapi mnavura kuzakomeho wazona kospara sakarunga unene po mkore samkweni kwa mchimo kogakere mwanongwara wazona kospara sakarunga mkurara no mgara kukwara wazona kospara sakarunga mospango sawa hambano Yesu akutandasi, nganoa, atuchire karungo kutatu mahara, ose tukare wakuhuki, no wakuruki. Mwairuga na etu no muma gano, mgara ahare afu madeke mkadendi, ano mkadi na jahare afu madeke hiendi. Apa kapitwa kuyunga po wakadona, kapitwa kuyunga po ihora, nye kwa kuyunga po mkadendi na mgara gwendi. Nye oveyo wateza spango oso sawa mano. Tudi wako na kuzanyi kuspara za karungoka tuwe nongoro ipo kapure gusi ropo saini ukagwana gusi ropo nombili kwa karunga izo nzira zoge zo kuwa peka nzira de paru lia mnoge nukuwa peke paru lioge ano sene kapiono kupapara mbili momchima goge opapare mbili kuspara za karunga opapare mbili mepato leo wazo naguisa e paru lia mnoge kapitali yuka ne paru lioge kapitali yuka mora owe kwa kasimba kwa kahavesta e fingo Olio, liku kaguma kipata ya mpweni. Ya rompura keni kukuhara. Ilikuwa mwaeli ilipata letu. Mongosi na atuwa kagawa mkumbu. Kumkado na gwina. Katupulire kwafo, ndia zakuro. Ogwana roroka muruwi, more hepe kori, uguwewa mnendi. Uguwewa mnendi ya wakaras kwa kwara, wakwara. Ngano humpatu penu ngondo. Dokuvura kutuwa nongoro tuligawe nose okukupako ose twazona gwisa mambogo wantu ose twazona gwisa mapata go wantu ose twazona gwisa nongwara do wantu karunga kutungika eyaga polisi lira bantu abali o baze bakagane kospara sa karunga kwa polisi lire mora nongwara odwa na dipanda owenyo weili enye gwa utatu nuka wizapo oyazo na gwise pata olio gatungika karunga toya simbimo efingo toya simbimo kukora toya simbimo elimbiliro lyomo uruhi nomo mtwe goge paru lyo kenalinyi ehodi olio nukuganda alia gogo mkadi ehodi olio nukureta mimbolea mpweni waga zarastali hakere popo yengali kukwama kwama ekamba daro pure egusi lopo kwa karunga ipo ogwane mbili ipo ogwane nkondo dokte kuraruvaro oroa rwahananzo nona ogo kwa tonzo owe nokuwezo mnona nyone mwazona nyone mwa hepa kupura egusiropo nyone mwa hepa tulisapo mbili

Tuana kumoko hura o makurando etu mako mahea kuye hengudi etu nyambi mshonda hao diarero ni kutumere kuyo nakara mterere o makurando ano kukua ngeke hao Aurelia Mapi mthiarepo katishonda hao okurandako o mutu akamure etera kukaro mambunga akatupako membo hao.

Bora ukenu pom ino wato FM uviri ya untantatu. Pano kuna kwa makombudi anakuwaruaha ingura Paulus Ngula. Namibia antanitha South Africa kawa wede na makuyongo kwa menamutangu wa uporwe dorarure kwa menamurudu wa mkuro wa Orange pantambo ya kuyeruka pa politika. Wa presidente Netumbo Nandi Ndaitwa Antani Cyril Ramaphosa kawaku mkukana na shigongi mwaka otu na tamba murukuruan kamba daro dawa menestra wa shaika kamba daro dakosho unapo udito. Wampiri tuwabiri kawatiki.

Alitoko Romruede Rush Gongisha Une, Shanamibia South Africa B National Commission mu South Africa. Shigongi kawafana iki kashi yapo murukura bitundu amabatapa komite yakupakirera yabakamana kandongo vapa mukuwana likosho nonera kulira kumutangu rekupiro kukuyuva kuna karere panchima nchima ya mkuro wa Orange wapepi na kilometra maferen taimwe owa karoro haruwa murudu wa unene pagachika virongo ino viviri. Ngoli Namibia kuna kutandashi murudi kuna hepa kuyenda na ngede goro pagachika mkuro opo mpo ya karera omuwa bineda mulidiwe talendi. Mutangu shimpe nda wakaya rapo kapewa wana likosho nono pindingo nyapa kara likugwane kero mkuwana likosho nono mumaka arontatu. Lipuro lea murudi pakutanga kwa ranya likututuro pa politika murukuru wapo wa presidente waka resem na uyoma ta Nelson Mandela wakuwireshi wanahepa likuwa mitromo pa wangu wangu. Komiti ya kukupakira ya wakamara kandongo kwa itulitrepo mumaka wamba yoi mabiri na mwaka Ronan Taimwe tani na kumana vitundwa muyayo mwaka wakwa mako. Shigongi pakati kanandi ndaitwa Ntandara Maposa mshine mashako wa mwaka wamba yoi mabiri na mwaka rombiri na ntambiri weno kuna kare repo nkamba darudaku ulira mkuhoya mtangu wa upe rwe mutangu wa upo rwe dorarure mwirongo ya kutuma wa Afrika. Mukashpuna utoona wambonga yaroya na wanche Philipus Katamelo kakuwa mitri mshigongi shako wa sha untambiri Pan African Parliament mu Midrand South Africa iyo na mapeu. Shigongi kashikaroko kuuto wa shigongi shako wa sha watulitipoveta wa untambiri wanatulitipoveta.

0: Katamelo kuna kupititira bahamene batano batumwa ba parliament obana kutatera mukwa kwamitira mu bigongi bya committee tani kwamba ora kwame na mpangera mpora ntani popero muuro una nkondo wa muntu ntani makulito vyamba ro vyamshigongi ngavi demine na ku mukutwara kuto lukwa mo lya makulito ambunga yali pake lwirongo ya Africa kupame kalinomeno lya batulitipo veta tanakinga bitundu amo bayubita tanema nangu ra kutundura ku Pan African Parliament Permanent Committee Shivaro shaba na mvaira wa Botswana vya watininika mukarwanta ko Russia vita kumena Ukraine muruku rwakurumba ngera kuba kuta mwiruwana virongo ntambiri ya Afrika mwedi dno kwa hiyo vita ashi wana mvaira wao kwa kawa hamitira mukarwanta ko waka vita wa Russia omoshingi shawo wakafa kuvita Ministri ya Botswana ya wia ukua wapantambu ya ujuni kaita ndashika ntanta mbitundu wa muashi wa Botswana ka kwa wapukita mruwa paikolino wa mshuwa arusha kuwedelera Ministri kuna kutwikira kuwana fungu na kuwa Botswana wa nakaro kare mvita na kuwa fatura ukaro wa udito wanakugwane kira nao Kapika watuenya ashishwaro shakutika kuninko shawa na mvaira wa Botswana kawa karo murushia. Mumwedi wa shindimba hurumende kwa tantreshi wa Botswana waviri wawa na nchoka mbo wakakutire. Pakachi kamwedi wa nkuru muronga all eyes kwa Wignam kwa kupakira mkuyu vita madina kupita kana palio vili mwena mafere mane awa Afrika omwabita antereshi Moscow kwa kutere kutika pakachika mwedu wa mrongo na mwaka wama yumewe na mwaka rombiri na ntatu tani mwedu wa shitara na mwaka wama yumewe na mwaka rombiri na ntano wakarwe mu Ukraine kwa wedi rekoshi wano mafere matatu wadohoroka Hurumende wa Madagascar kapuli trimura wapaveta mpangira ya mkama pantambo ya shirongo kuhame na ukaru wa maholi mkonda ya vichaka ngana ya mtangu mu Middle East. Oivina kutwikiro kuita pomremene na wa maholi pantambo ya ujuni kumawuli tiro. Mumapuku roka irupitambero ya nkuru ministera katandashi vituru hapo wanakutatelera. Kwa vitambitira mkuupa ntambo ya hepero poshirongo shuwana okowa wana maholi mkurengi tawiru wana ya hepero vituikire. Hurumende wa Madagascar pakowa kwa hiyo vitere mpangira ya mkama kuhame na maholi mwedu wa kudumo mkumbu rako kuli teturo kiliao dito wa maholi vya kwa moko kumutangu wabichaka ngana wabita mu Middle East kuhutu wa kuturapo mkosho warutaima wa maholi tanali wapukuro mwedi wa nkuru Pemba Madagascar kwa udapa kuwana viu kwa maholi shinenepo kutundira ku Oman po pahura wa mbudi kumukatera mbudi ya kwa makonko kuno kungurangura pabiri yaro na mwe
1: Ohepano data, odihepangesi, richacha tupuna paratis okare connected kuhana maudigu. Okare asi kwa kutare ra pampepo, kwa kudiwa diwa tupundi kwa kurugana pampepo. Zwida egwani kororoge te paratis kenya pa kenya oku. Ove kuvura kurichacha moitora yomostata, ndi itora ya paratis, ndi kuruganesa app za paratis, ndi website za paratis, ndi katora kuirugana ya nyamoge. Kwato malilimbo, kwato siruo soku guwisa, kwato siruo soku simbu, ureru tani kugwara. Dingura evangolia recharge.paratest.africa naina.

Medina la mzori gwetu Yesus Kristu sa. Tatu kali gaunu kieni nunu nkango. Dinakara kubuke zo wahebeli gaunu lia une. Anu velise zo mrongo na ne. Dogoro popo za kahagira. Kumeo zo kuzamo velise zi. Tukandere nisi tanko. Mpandu wa mpaka runga mfenke ndagwa narunye. Medina la mzori gwetu Yesus Kristu. Tunawiza kuspara seni wa mpaka runga tate. Tufireni nkenda, tupopereni, tugameneni, nyonelike karunga, ukuvura kutupopera, nyonelike karunga, ukuvura kutupitisira. Umaudigo getu na genye, yei nyone, mpristeli gwetu gomneni. Ena inye, kunako ihundilira. Medina lia guwe, nilio mna, nilio mpepo zo kupongoka. Amen. Siruo esi, tunakara. Non pristeli gomnene ogu gataunu.

una maguru kuninka asi Yesus nokarunga tukwaterereni nye kepuro eli atu tongonona osi kapi twakara nompristeli gomnene ogu adili kupakira mbili maupira nkondo getu yeyi nage kwa muhetekere momu mwarwetu nyekapi gapaka nzo tuzeni nye nono mchima nadinye kosipundi souhompa sakarunga gonkenda vakatufire nkenda zitu kwafe papa tunaziharere ezi izombudi zetu zimezuva lya naina vana amali okuhara mbudi zetu kuna kututantira mpristeli zuni kapisi wo upristeli wetu woponto ndazevu age mpristeli zuni ogagurumukire ayagave mwenye gwendi mwarwetu ipo tutambure edongono linunzo igegelike gataunu na maguru edina lindige Yesus nakarunga age mpristeli ogwapakere mbili maupira nkondo getu ipo sose twahepa kukwaterera nawa kepuro eliatu tongonona osekapi twakara nyoselike age kutupakira mbili kenyapa maupira nkondo wetu ntene tukara mwendi ntene tukara mumakanderero nkenyapa ntene tumuhedera ntene tumuhara age tatuhara ntene tumupapara age tatumugwana kumugwana ose mumakanderero nimelinunu piko nokulimburu kwa mbudi zendizo ngwa ozo zatamba ezoro lietu ezatamba uhwiwo nkenda ougatupakarunga mwarwendi ipono mchima detu tudigave mwendi ipo nga tukavure kasika kosipara souhompa sakarunga gonkenda teni kapita kugenda kumwe na Yesu teni kapita kutura karunga nchima nchima ze paru lietu asi karunga ngano akarego po muhowo mamnendi Yesu Kristu sa mumaparu getu tamukakara impagwa yeidona tatukatame kanye kulipaparira yanyamwetu eyapira kuhungama tatukatame kanye kulipaparira ininke yoidigwe ingaika tudigopera maparu getu takaza mezona uko ano eparu lienelene tatukalipumba morwa tunalisitikire nzira mukukwama ikara youzuni tareni eharo lya karunga lyapitira mumpristeli gwetu Yesu Kristus tareni eharo lya karunga lienene yeye age kuna kuingasi amenyame nzira nyame mwenyo ogwanafuene tawize ayatambure memago mwenyo ntene mukara mwange mukashiko nomuchima deni nga mpupa nomukurodo memago mwenyo enota kutupuko hena eroko kutupuko hena ano maudigu nage nyagatu via ukakontunda zevu age kugakama siruo simwe tupuma kwetaga gusapo tene tukara mwendi kenda ne haru lya karunga itugendese munzira ezi mumwelike mumwelike natuvura kagwana mwenyo tene tumkwama tene tumpura tene tumtongonona narunye pomavega kukulisiga siga kwa tugendi ose tukgale mfumwa zendi kwa na venye wana kutupura kena nao watengure kwendi wa mpapare walitezurure wagave nunzodawo wabadongwe nilepo nunzodawo.

And mpititi kurona wa Iran Moitaba Kamanei kati wenye diri kutenge ka US oyonga pira kuvura makulitoko kulitoto lyabirwana ngana iyo na mape.

murwedzo ramakuyiwa kushaya kitapo vita kuna kuneda shimpiti tuwa US Donald Trump wawiana kuneda lishencho ya linene. Iran karoyo litungo mgalfu iyo na mapeo. Tanakta pa machilito amuhomo wa unene mkuyuta roko kumuhomo wa shiwike wa US kwa Islamic Republic. Mrukura mwedi wanankore kwa kuwa mkuchora pa makuyuvu wako kuinduka watambitira mkusha ikitavita vyavo na kuyuti jirapo vichaka ngane vyaviruwana ura mrupe rwakukuruwa mena omotekharen. Anakuwa era Washington wako homo kira kapare liwango lya rutenda antani ntopa popa hura wa mbudi kumukatera mbudi ya kuwa mako pa meta pawiri ya kutanga mumno mwato FM ashina wana mbudi kumuna kutera wena kunyunga nyungo mnda ya shirongo ramangako na panji ya shirongo shiparwe duruno tanaka mshuwenguru mawoka unyande auleri ya mapi madiro akampeko likuwa malitu lya mayu vito karamtereli.

0: 7, 8. Nyame marta ndiyo nyagi veni kundama siwiji kama kwa karo kubashu kama nara wantu weno kuhiza siya amekuma kwa kutapara mkado na ugakara na ukenda haya kwa fengi amepatu wakundi haya kwa fengi mmembo sansotaka rapo 1000 kwa fengi kwa na wangi ipo name ni mangurke kutu elfu na tuangi mwaka kama nara kutu zumbanisa ogwa kulizuwe zili okarangoso mkado na kukenda kadiwa kutere kakara wa nona afu madeke ogwa niko nambozo 081-64-86-578 olaste abelenge ndia tiangirenge ogwa kara siriasi awuzeno ihepa yendi kamnara mtu awuze kwa to ihepa awuzeno ID morako weli wama wakado na wamwe kwa kuweza edina hena tamiki ta tachinje dina lendo kwa mdiwa sigika siku marapao kuweza kwa iruga na kwa kuyatura sige ndambo hapano ya wanauzira kwa kondiwendi hapano tumbo ya ndambo kapewa kulitiwa sandu nani kumpito
1: ewa
0: nani
1: mayuvithoni omakurando tunakuenda nao kenge no kuna kutatira koe utapi mayuvitho audi nao zinapite kuminti makuma wadi kuvire theto thodi kumi no the fochi apanyame poline na kara mosawe ya mwana papara kwa iruga na yukumenika ano ogu akara na yo agwanenge ko 081-448-3429 apanyame poline na kara mosawe ya mwana na papara kwa iruga na yukumenika ano ogu akara na yo agwanenge ko 081-448-3429 Mayovitho
2: Halo
1: Ewa
2: Napanya mepoles na kara morundo Papara ko tiksuk singa ndi 76 Epa na inye po hili Gwanage ko nambezi 081-55-532 Karugura mo namba Wanage ko 081-55-31-5.

0: Espíritu, ¿qué onda, Luis?
1: Hapa yame Yohane se njamba liadiri kwa asisi popi na gawa ediworo ko nehore ko liana kufa mkurange kachava Elizabeth Ihemba ogo katusigire mumazua murongo na hambo umwe Julai kono mfado harara sipembo lindi postenda eri kwa mu kwa kara nyengesi mutatu dioro ko pembo lindi postenda mune po vile zontanta tu kukira za rundu kutunda kukira kuyuka kungere kaza katolika po bunya kutunda kuna kashimu kwa makwira rungenya na kara panu kuna tura po kutunda kukira kuyukira kwa maendo tukurupira shi tunda mungiri shi kuyenda kwa maendo pa bunya Sele na pawiza eli chinjo na tumpu kurura. Hapa nyame Johannes Njamba ya divi kwa sisi popi. Na gava ediwa roko nihore kolea na kufa mkurange kachava Elizabeth Ihemba. Ogu katusigire mumazua 16 ga Julai kono mfado harara sipe mboliendi postenda. Eli kwa mungu kwa kara nyingesi mautatu ediwa roko pemboliendi postenda. Mwune vile zontanta tu kukira azarundu kutunda kukira kuyuka kongere kaza katolika po bunya kutunda kongere ka kuyukilira kuyuka kumayendo popo po bunya sene napaweza elichinjo na tumpukurura mayuvi thone makurando tunakuenda nao kenge no Apanya me polo si na kara movenduka na papara iruga na nkenye ei ndiyo security ndi kutaka mesa embo kugwa nangeko 081-35-39-741 ndi 081-80-30-994. Apanya me polo si na kara movenduka na papara ko iruga na nkenye ei ndiyo security Ndi kutaka misa embo, guanangeko 081-35-39-741, ndi 081-80-30-994. Mayuvi tho?
2: Amo.
1: Ewa.
2: Ewa ni anasha wakana uvura kuyaru wana kuvile ki. Agarengo mtadu na wanawipambo. Numera 081-55-95-890. Na kuyukuruka 081-55-95-890. Nandu.
1: Mutamekere koshi?
2: Ivone anashono mtadu na kukura kuyaru wanaku village pamundi. Numera 081-55-95-890. Na kukura kuna kuyukuruka 081-55-89-0
1: Mayu vithone o tunakuenda nao kengenu mate koruga na kupapara kuhu iruga na ipembo ndi yoko ikuni nongo di 081-39-17-909 mate koruga na kupapara iruga na ipembo ndi yoko ikuni no Ngodi 081-39-17-909. Mayu vitho?
3: Kumadiso.
1: Ewa.
3: Asili atanya me MJ na karamu venduka. Na kukura mkado na kasiku po nge po mpini. Asili kwa kwa kuizua nge miss call kwa namba zange. Mora namba zini na zumba mesa. Kasiku wa usenze nito mpini asagwa ningeko number is 085-8191-06 kama nakuruka number 085-8191-068
1: ewa Kemu diyo tunakuenda na makurando ma yuvitho na uvuru kithashi makurando tunakawo ya viri dho kutanga. Eveline Murundu na papa rairuga na mo guest house indi yepe.

0: mitambo yokumeneka ndiyo kurara popo na watu po nye kapisi mtugo u Kenya ugwana ngeko 0817540081 asikubela Eveline Morundu na kupapara iruga na yomu guest house ndiye pembo yokumeneka ndiyo kurara popo na watu po nye kapisi mtugo u Kenya ugwana ngeko 0817540081 kubela Mayu vitho
1: Ewa ina wali tamami ruguru kema na kauke kamanya karama venduka wali kwa kukura gara ndi mati nyumbu ntene asikuwa kuhizu andiwe koro wali wakuzua ko na haratu tu yungea mewakasika ndi ngapi ndi watenguro mwenduka mara tantausili mora kapunadi wame mtu kouli koko mahenzere ndi kouli oku watengura mwenduka mora na haratu punteni asipuelio guwakara nongodi owe togu satupu namba zange ndi o family wale ndi wekoro wa sarapo pepi hawa mdiwa ndi morundu hawa diwa nyumbu David tene kwelike mbo ngai wawa moro se kapitu wadi wili za mora kwa tundili omu tagurumu kakoro rundu makora kapitu wadi wanyosu mtu kwelio kuni mtu kweliko rundu namba zangeze hizi kwenye kugamdiwa sikweliko mwalatu harati jive tupo sikweli ndinga namba zangu vura mgu anainko namba zange 0816024277
0: Mwavenduka Panduina Ndiyo na makorando yetu Oma yuvitho Shimero vedhine po Rudi Mugu hatapa ma yuvitho Udi nao Pitarangenyo ku iwadi Kuoko ikuoko kuoko fuchi Iwadi no ihatu Shima yuvitho ni makorando Tunakuenda nao kengeno Tape shima yuvitho Udi nao Kavire Mugu una tambithera Mayu vitho?
2: Nalo nane.
0: Ewa.
2: Ewa retango ni wapeke tupupo madiso gani gina nagugawa. Asini ya memarta, ndiyo nyagive ni kundama siwigi. Mkado na kuna kupapara, kuku ya rarapo, mora iruga na yange yosi ikiriti. Motondina ini, tani tameke iruga na. Ngoso ngani mene keramo. Makuro kuna haramu kwa finyi, ogwa kulizo ezili, onkenda siya ginage, kwa karaneparu liendile digu. Agwa ninge tupo azuzi na namba na tumbura 0816486 5780 Gokura rapo guna ya kwa fangi mora membu wame kwa towa kondi Kapina haram mtu goku iza ino ya tenge hedeki mtu goku yukilira Kono ma kupura gira nga ma kubela angia si goku meneka Kamina ara uku meneka Iruga na yange kuruga na mtea no masi kuyo usikiriti yoe na hepanyi mtu kwa ngosi na gunaka na nukenda sita ya kwa fangi makura kwa ni kwa zozo namba na atumbra 0816486 5780 haya kwa fengi kwa ruvaro ruangi pandu nani
0: ewa
2: ewa ina
0: kemu deo tunakuenda no makura ndo ma yuvitho ruvithi nishimipo rudi roko na keho ku ruwani thapi tere kuiwadi kuoko ikuoko Koko fochi hiwadi no ihatu Ndiye tume SMA 6225 Mayu vitho
3: Halo
0: Ewa
3: Pandu
0: mm.
3: Anomi mronga Ndiye ya yuvi kwa shineima Nakusha nakutupi viruwa na Kare kufarama Kare yo usikiriti Nambiri yokunga Yokupake nambiri ngombe Kare kufarama Ndiye nambiri yomu garden Ndiye nambiri yokupake nambiri nkuku I nampiri viru wana tupu yu ya wapero mkafumu Ikare ngoli shingoo kwetu tangia na augusti Ikare nampiri stiki veri kingoli ikare shingoo no kwedi Esi kina kuwa hapa shikutami kira pakasi kwa kwedi Wana hepo ngoli muru wana okupana ngoli atone ni kunamba ino 0817 3072 6 kuyukuru kwa ufupi Ano memuronga elili ya yuko Neymar Nakusha anako tupuviru wana vikarengo lishimusi Mbandi kufarama di mdoro paetu ya rundu Di nampiri kudivundu Wana kusha anako ngoli mbu

0: posia ano kutunda posia tatu ukako mahiri za kakarangana asimpa ndu siri sema madili soga na zuvika
1: ewa
0: ewa
1: tuye moshi atuye tu diko no ma yuvitho moku kona kihoku tapa ma yuvitho atudi nao ma yuvitho
2: madiso
1: ewa
2: bandu kompito
1: kufanya
2: na napia yes genuine kuchuwarongo ku kukula tupa wa wakaume ndi no wakaume ndi aswa no ame koro kwa nama papra kwa namba za nge zina zime za nge zina zime za kurugane kwa karasi 081 34 13 820 apanya me gini ni kwa chuwarongo kundias Matias wapuko

kwara aye dogor papangesi imongos na twak ya gwanikereni kelikwamo lionom sika donon tenda erikwamo eli nanika kuletera ko amemkweni Matthew Palata osenkenye sonda rovese roro kumuletera ko nom sika donon tenda domaterengenze anna sokwa vamwe simpe konongere ka bakara vamwe mononzira bakara vamwe simpe aye itwa ko ngangesi ko ivia ukayukuli siga siga ka twagwa na sirwo sokuza kongereka morwa inka eitu nakara nayo ano lizuasi simpe kume na DJ Chelete unokara kumtenya kwa neina omnaka kuretera ko inyanyu kisa snetu puko no msika det donon tenda omu atuvurunye ku kara no bagenda kumupa asiruo ipo mpure no msika anuke zuwa le neina tanga kuretera ko no msika edina kwa paikereko no msika edi anpurake ni Kenya pa anon mzaro oguna kwa paikereko kezuwa le neina kometa za neina mpurake ni kukwara ayi ninka tupo kare mpurake ni Seni asi okatengo na nareko irugana eikoka rugana ndiko ngereka onororoka kukunindra mzuhwa. Karaname ipo nukuhenga gwide ondindre mzuhwa doko rukunguka pie ndi onotura po nare ponturo. Makura tumsika otunakuwa paikireko nina. Apanoka diwa rukira nare pere monopofu. Ano imongo sonye ani irugana nkenye sonda hamo radio zetu za Wato F. Mchima kwetu anoporofezi oru prake nukuhara tango nukuletereko mzaro kono msika ogu na kuwapaikereko omnatu chocho manali kwa mwani tulio msika dono tenda doko ropoviliza uvali apanazika pitisa kono mteno ron tatu depa kwa mtuwe tani natu kaligau nuka.

Ali ngwe mumugo genda musika ogo hei nasugara swa mwinare ba bareke kuferera komeho mukudimba kumename

gasiga mbatarira singe kuvura kurugana ko nezo komeho mukuninkasi vakakono nepo maudigunyi ogugana kundama bantu vakara no maure makukulisi gasiga siru osono kuedera pepino radgei motupu nika gawe mpito noka goza stura pose tuwezi kumenomne kutoka zana lines momi ya hua nuwe na me tangwanyi tulitambure nukamsika akam.

nene kapito akara ne haro lo kwafa kwetu ose haro yetu smaliwa singi kisoto atokomene e haro yetu smaliwa awize go karanga ping no secret wa na kwa tingi dewantu msikriti yuru gana ndia yu popere mona yu popo wa mtura ijafu ya tantarae na wantrasi awe ndo batrane ina katina vura kara pongo muka weze kwe jopi tame igena kuruga na booking oto inika yu booking amtuwa mbookinge inga kaweze asinga tu mbela tuwa mbookinge o wantu kapiwa mbela lame hawa wabukira na mvura zaka pita kapiwa mbela dogurongi sapaka zirentani apakani menes gongi nwando kotora kuyunga nao tani wana kuninkanya saaye ngoso tuwa izuvu na tufura kamba dara mwamua tupia tukwa nasi hilo gano iniki nasi na tukamba dara angato mchangira mbapira nye popo wami katupira na mbapira yu simpe kaka wabukiri yu kati bele dasi ose kwa hizu kwa sikapto bukinga wawantu wawantu wa kwafa wa tengure omu bukinga pano omu bukinga kupunga kakwa na ena imaliwa nige suwa pira kudiwa awoka pwa diwa si ashugiri ugiri mwure kwa tu kapisi mosurongo senja kika piyaka nanosu nkaso yoyo nkango zimwe tapinajwa hangapu nanzi tumbara mwakwa ntudu wa hiyo nizi tumbure tupasi awoka they came to conquer us kapisa suwa tuwa terika they are conquering us morupe naro kwa pira kudimburura awos mission zao kapisa kuya hakura kaya no mission dawa wakara nado kuya tumanapu wa hiyo ni tumbure morupe ruina esnike natu vura kudimburu usipa kugende sa ipangiro no shaturga na muipangiro wa mwona si mnamkwe nena tengura makuro wengoso hafa naniye dimbura po morupe rumasi kapi ya wapa kwa kuya mmana nga mwa mda wizele nomburu nomburu di ya mruganse nyamweni mwikipake nyamweni mpwe na yoyo imo ya kara seka kwa kuyi dimburu asigena igwa maudigu gama kugwa nekara na kwa ntu wetu maudigu manzi mwandara nuka kwara mwato mtoroki mwanyangana mwato mtoroki aforo maniwa handuka kumani kabwa kuyi hafera inkyo tawara roka kuyu huyunga tante la vanelsa vanelsa kapa kufura kwafa mewayoku ningasi nga na ingire mkenyo mwe mkarenga nelsa kuna vura kutoroki panaringa kumono senyo zimospangiro toka kwara mwato kotora na nelsa morundu mwiki napi imono morundu hansano kwara mwato

tamu limpin gomna ke hagurai igena nak ting bida mara mandara nanyangana noka gwana munta kotora gil noka gwana ma india wil ke wai ngir wan ner sabetu atwa kara nasu wa namibia awal ko il kina wai zengura zao zengu ndi mawai mono sa nige sapi wak ano uizai kwa antua kara na urema veni nose nyamu tu kwa kara na ubiku maudi uge tuwa kara nago ulisigi ira amitambura ima iwa yangina ni itambura nwe toto apana nikasika kembo amika tani genda mkenda pospundi mfuta kukwatange mwaziromo tani rawe skachi pospundi zangi iningi ya piriku wapa ipangiru wa kamba darasa ngano yogu wano ima iwa ulikuwa fenayo weto numaruvu nedina yogu nukulivura skuli tumbura ni wantu wana vura ngawa kukwafe Ape kufura kwa tandrasha membo yangi kongani ndia mekongani naka Ponga unene tuwa kara nasa Ano ime yoku nikanyasi Ose vanikoro nose kwa harero gom tutupu Ino yutupu ya kara nasa Kwa wandi tuti sirondo kara nasa Sironda banga spora makura Ndiza apiti tazika paparo kwa kara sironda Njo kwa kara ndo wazimu Kira mambondo gena gata kuna gata rura natwe Ano ime tuwa kumongono na yasi Nampilinga nyara ze zandembuka asinga na mewa changenge urema Kati na changa urema nyara zo nyara tupuka huru za raka azupuka kwa wali mbara ya tunda kwa si Ngesi kapisi urema apana akupura nyama gyase omu waku imone inga pinye nyamu ini None nogu mwali weta kana tate ndi nane Awi na me mbara yu angeli ya tunda ko na mingi same kumone na tupuku inaopena tani kudimburu ura Nose tukamba tani kudimburu ura si ei kapi afirenge ei afire mkwetu kongandi Nampilinga no potable shower no potable toilet edatu ningasta Chianganga diwe payandu Noweko genda nana kwa kuiza siname mpenge potable toilet zo toilet zo kutura monzugo Zasinki inga no kazuru gane soe Vana kuzipa mpweni gwina apiru genda akokawa Owe genda toziko mpweni pospundiga kara Ngano no se timbure kwaze imu kapisi yetu kapisi nyesi ya atamba Ii kapitua kuningasi kapitua kara no maurema Kaidi wa nana si kwa maurema manzitua kara nago Game kapi atuga mono game monda Nyetu diwe nyasi Ii ngano wa kwetu nyaya pili kufina na mege ronde lihonde kwa kuizasi na mchangirenge potable shower na mege suka mchangirenge potable toilet no instant porridge no masini awe o inangano kapisi imu ngano tutarenu ina kwetu hani kasi age mondambo kakara ogo mtu kapitadvuwe na kupinduka age mtu di kumulisa mbele wantanazura kumkwafa ipo tu mchangire kwa ininke yongani e naivura kamkwafa mpilingo mwaku wanake na kasoso kendi kukanunu marake ilike kapika agwanene mbele wanazu kwa kamba darange pangero osenga nyoseta tukwatesa kwenye pangero ikarasi wena wantu wakunikasi ame kuwera gauti wane wantu wame wantu wandokoto wantu wandokoto rangatua hindi wanare tenye ame kuwera mchima kapisi urema kapita kunikasi kapu wakara nungu imwe yiruga na yandokotora kuyuki ya kwa ndokotora mwene puhili imu yukumone na poro zera zera kapi yaka kwafa kina tuu izani kumbere wazetu nwazita tufuruku ya kwafa panatukula kwafa makuwa iniki yogi ipo yuki gendena asa hambara igoma udigu gena wako kwa nikela na mungkara pamwe zetu kwa nikoro nwaare ili nao henango sikwao neina mwaya sigipono nja tongandi ogomtuma ya msigire masini embo nali nikuli havare kogo masini suike sime tupusa naspita po nare kwa kupela tate kazane Masini kaga pirogu mnona kuri ya unene masini yaka Aga masini kaga harasi Mamdoro anagego mamnene hambo umwe Diha gata anondi ganga pyoko kachampere na kwe kutetu katu Asi nosewa na ire mawene ndi wa nekoro tfakona kurunduru na maukaro getu Nosema maukaro getu kapika hawa hapa Sininke sinatura taru wena tuetu siki kwatesi Udigu umwe wale koipundi Sinte yata mba kominzi za ukanguki Mantuetu uruhepuwa kwa nikara nao kwa toipundi Kwato nompango Kapito diwa se dompango hapa tuwa kere kuina nga di oda ntanta nikapitua kudi oda henandi Mwara inki Nazo sinaiso sinkasi mekaa pire kugimburura Mwara wa miwa hepa ipu Simpu kwa kuwiza kumbere wasi Ose tate kazana ose tuwa haramu kuchangere kwa ipu Makuwa ipu ndi ose tuwa isigane kwa spangere Ngano kwa spangere uwa wakara no sinkasi kuma Ose sinkasi etu inyesu kuparu wa maparu genia Ngapi kwa kuparu ka mwa kuparu ka Ngapi mwa kubwana no sewe sinajeda kutunda kono minisi dogu isiga siga Minisi zongandi nge za kurugana kwa regional council nge za kurugana kwa Ngo regional council za karasi azo izo Zinyazo no minisiri mkunda di morije ngano za kona kara no itumbukira ku isigasi ikare mu mayere ko ngaza kona kutura mayere ko no go kwa misala no mali kwa mugwantu akara no maurema nye regional council kwato ya vurukurukana taru watu pinye no polisi na dowa kara na dowa ingira waika pia vurukudire regional council kenya pangano na zutura mayere ko no mali kwa mugao wakona kwa hamesera mo mali kwa mugwantu akara no urema wakona kukwane kira nwantu wakara

0: naurema ma pure si inke inat fractura meyere kuletu inke inat fractura mal kwa mogetu po inke ize ko meho simu no pira kuzuva mtuse shasi eisi gorono lido na cancer detu ngapi dali siga siga opo tukaziru gano mtukaziru gano maziru gana na wa rugana no antu wakara no maurema no mal kwa mogao kwa hili ya yafu kwa fantua noka za kwa hangwe na ndiko msati ndaongo sikuwa one kawango isti ndi kawango west ndi zambezi nono jendimu inke udigweni chosu ninge saapati vukulipuro saati perikudiwa nana wasi aongama udigao kutuko gahame simu hene si sakara po udigu kwa ntuwe tuwa kara na urema seisha si pontambozo malirongo pontambozo malirongo ose nyamwe tu kwa harasi ngano sena managre 12-11 makura mea gwane ngewe na kutambo ndi famyo nane nota atasi kapisi epele nze inki ngani kinyangaru gana mimara kapiani mono nye nani nayo kapisi imo ngano tuwa manguwe noe nyamu gyo manguru kasi haye nakona katwikila magiro mkani pontambozo peku mguru kagisi kamene noe nyamu kapisi ngokandi indire na mona neoge mwakondi oge mwafureka kwa fahena iyo za tuwe lapo ilikuwa mnge minisiri ndi mbele aze tuwasi tuwa futire kwa ntambo zepe guru hapa tuwa kuwa futira kwa ntambo zepe guru aga kamane imaiwa ya tuwa futire nga kapisi imaiwa katengwita o imaiwa yoma hoko hoko kapisi loan is a grant grant ozatu gawa kwa mtu ayironge sese kwa dokura kamane mayirongo kia kadiwa nana so ntu wakara na maurema wa sesu wakara kwa ntambo zepe guru wame kapi wa sikisa po ina kugwane saa ipi wa mtambure kwa yuno university kwa sika sika iyo ya wizira po ina ilikuwa ngezi kapi ya karasi nantu linga kamo wakwe tuwe na wasu wakira kwa wanyo kisila sikaptavuru kuyurongi la unersa la wizira kuyurongi la unersa na weta wako na kudigu wapu kura dimu wako kudigu wapu wakara kwa na wame wame mo correctional service kwa wame ene kwa graduate pera kwa graduate wapa open wakwedike na gapiti wali watanoe na nakujioroka wina kwetu wa supiwe na tumurafa kamone napi wame kwa hili wata atuwa kuyongi la unersa wawize kenye gumwe saa manguru kire uweze roa pata roa karapo manguru keni mture mumahondro keni ipasi ipangu nungali kama matere kumfutira kumayurongo keni
1: uhame nanyogo mau ministeri kumkere na gomo kutaru la unene po maudigo kugana kundama mwantu wakara numa urema kukuli siga siga dogoro papa wale wamwe inke ikavulire kumbura kosio tara unene po mwademene kwa uministeri wa ukanguki numte kusiri odua tuguanamo spangero na mplika picha suwa kwetu uma urema kukuli siga siga nubantu wakuli karera malimburu wagawa alimbura apako mkere nusugongi sorudi oru wale inke ikavulire kumbura kubama
0: senior medical officer kuro nagawagwa kulimbura si nomgu sirangepu wa kwetu oyo inike sei mwa ihoroka ngoso diguo wasi apa ihoroka kapia hii asiki kwetu apa ihoroka ose kapia tu imono kuhoroka koko ya kuro kuro kwa kuro gano wa kwetu kono sala apa na ihorokoko aota wa mwinako mwono ripoti kapi hatu ramase ya horoka nei na yei nei nei nei odono ripoti ngezi tudi donat kafura kapturi sapo mwono ngezi sa sepa horoka iniki yongani tuiri nyewa na wantu kawahu yungirasi awo kapi hawa imono nye o awa irugana kwina awo tete tonampili gume gogu kayumbugiri amwena tete kare wa nere so waka kerepo tete asis nike sos nene nene tuwa karana so udiku waka hura kwa agenda kapi kawamonekere po pingomka kerepo kwate ika wakumbuireko ongano wakara koruhoro koruharo no proyeka ndiko imaliwa kapi kawakerepo walimbure nkaya wakara na po udiku pe ye mazigi do waga gwana watu kukatu mapana mpiliku mako kawamonekere po pawene tupu wakapura kene kazu vile maudigu wantu wakara na urema
1: eruga neno kumwe ngapo mnatuvura kuruga na mungara pa mwezetu tupuno kuningasi tukwa teseko no kulika wakwetu wakara na maurema kukuli siga siga mwagumu maruhago manzi mwambo maudigu wakawagwa nikira nago konosure na inye tupoyo ngapo mnatuvura kulikuwa tesapo mwakulikulika

0: no yana ku tera mbuzi do nai adetape atape keho do uhunga kimu tuta kwenda na makurandu yetu mayuvitho kumayuvitho
1: alo kwa madiwi za korundu watu SM
0: ewa
1: kwa kukura kutuwa kara kwa kutubi kila kwa hii radio kambia kutubi kwa wanane
0: tunao wana ukuku tu wapo nganyi tunga kuna umona sinisha kwa ni kuruwana kwa marakati kwa kwa NBCD
1: ok
0: ewa
1: thank
0: you juu tunakuenda numa kurando oma yuvitho tuye moshi atudiko numa yuvitho tutape mayuvitho atudi nao shehrwethe ne haroru no nivuru kita shi kwenge nyuki haku kukwata kana mayuvitho oye kavere okuna chambithira atudiko numa yuvitho rwethe ne haroru no shutuko ne kuruwanza kuma yuvitho hello
2: hello
0: kuma yuvitho
2: mayuvitho kuno
0: ewa
2: piki nini kuno ae radio kapina kuyo wakuno dimana dimana
0: ok
2: kukababu hiki munda kukorewa ndiyo
0: ewa
2: ee
0: shima yuvitho ni otuna kuyenda nao kengeno omuna kutatera ngenyo kukoye o tape ma yuvitho oye tuye moshi atwetudiko no ma yuvitho shi kukutu kuhatera shi nopa yonopa radio kadiana kwa tekathuana nji pamuka kudhima na dhimana kukutu ne tunau wana ndi tunau yuvu ene mbadi shunga kukuno kuwato odi kukutu wapo shia na kuwana no haindhanki wakara kutara o iruwa nthayi ni mahina hanakono kunipa mapathirisho kukutu mbadi kuwato udi shimbadi mbadi umudio mbadi umweko kukutu mbadi wetu kadio NBC hene mitarathi mwenado edhitha tapanga yo manunga thano ko udio kukutu hapo mayuvitho
3: alo meta
0: hatheno
3: ngabinye
0: siwana
3: iya
0: nguwa hodio
3: nawa
0: ewa
3: asi joni kwa kakarara na kupapara kwa tupu iruga ndi ierfu na ikaresi na osi ikiriti wapao mwene ndi nambiko no kampani na watu pu ya wagwanage kono namba nyiri na kwa mako hapa 08187 82 977 D 08179 75 167 Ya kapna harawa ntuwe na wakuni wabela belenge kwa kutupuwa karano hiru gana getupina vura kubela getupuwa dono namba na agawa tani luguru kamo azi Johnny kakarara na kupapara kutupu Irugana karesi ya usi kiriti ndi ya pono utari la tupu kiriti na pono farama na watu pu na kare na usi yuwayo ya uguwa hara mtu kwa ngoso ndi usi kiriti wapao mwene na pana watu pu kwa nange niko 081 87 82 977 ndiko 081 79 75 167 pela kwelike kwa tino SMS kwa karni yuru gana ike tupina ura kupela pandu kumpito nane
0: ewa kimu do tuna kuenda no maakurando ma yuvitho kuna kutatira kukoye utape ma yuvitho uji nao akavere kuna tambithira kuma yuvitho
4: ya mpandu nane
0: ewa
4: apa nyami manual morundu apa apa kwa kinyo kwa karano iruga na murugani ni gwendi kumpampa irambashu ndi kurote ira noheka to iwe ira karanya do numero mbali ndi tralisi tano kutura no kapa kono nzugo do makuma ndi kutura fluru kwa nangenye kwa 081 18 081 78

0: Ah ouais. Mayuvito?
1: Ewan Bandu. Lisa Coca Carrara. Va quatre amo yo anesa para fondo curanda. Careñezo Itel di Samsung. Para tame que era poseer ni Andret di 800 na watu ku. Was harani na primu nguranda watu ku. Mugwanaye ko ko namba zendi 081
2: 79 54 79 and the Segazuriga. Donane viliho viola kaheke nyangana eliliadirikwa asi unyamdiwa alakara pomkundagwa mtengo ndi asi pomsu alakawa tusigire mumazula mrongo na gahamano Pemba Nkuru 2026 iyo tunaku zigida Kuongwa guwe, wakwa ngombe, nongwa zina, wakwa nyati, na wenye, mwene mwadivire onyamdiu, kutupuko na uzuni. Nongwa kuna karere pembo liao, ya mnao nehepo, onya hepi, papa pomtengo. Yoinzi kutugwa na konona, Konono mora edi, euta hetatu zimwe, hetatu heyari, zimwe ntatu, nem goi zimwe, ndi euta hetatu zimwe, mbari, goi mgoi, mbari mgoi, zimwe euta. Ewa mpandu.
0: Ewa.
2: Tengire mo. Apanya meziri honyanga na mziu na karapo mkunda gwa mtengo. Na kugawa madiso gonofa donane viora kaheke nyangana eliriatikwa asi nyamdiu awakara pomkunda kwa mtengo ndi asi pomsu awakawa tusikire mumazula mrongo na gahamano Pemba Nkuru 2026 iyo tunakuzikita Yotu nakuzikida mungwa guhe wakwa ngombe na mungwa zina wakwa nyachi na nawe nye one mwadivire onyamkio. Muko na usuni. Na mungwa kuna karere pendo yao ya mnao mehepo onyahepi. Papa pomtengo. Yoinzi kutugwa na kononomora eti. Euta hetatu zimwe, hetatu heyari zimwe, hatu ne mkoi zimwe. Ndi asi, ndi euta hetatu zimwe, mbali mgoi mgoi, mbali mgoi zimwe, euta. Fando kwa matiso.
0: Ewa. Ma yuvitho makurando atuna kuenda nao kenge, no? Tango shitu muhukuru kirema. Iyo thana kutundhira kwa mwenesere wa jienda. Tua toye thika dudia ni mana mbele waze hita kano rodivarwa nukalina wa uovano na morundu kavangozo po mezuva kuna ugama pukururo kwa wakuru na navinye ava gwanini vanona imaliwa yonsigwe Yoru hepo, yorema, ndi imaliwa ina ava gwana, morwa, va kurona vao, kutambura ukurupe, ndi urema, asi vanona vetu na vinye, Namibia mdima, kapi nava gwana imaliwa yao ya July 2026, udiku kuna karakono system detu, da pili kuwapa nye udiku owo, wapu kukono na vanona na vagwana imaliwa yao mkudiku wa August 2026, ayo ya July eri kavadilira kuwana ngava igwana nyekomeho pangese vakona kwato tanko inavareta kumberewa system zene nazo wapeka na inye awo vandendretpo agasti vakatampure kusiropo kumadonga neso kenye aga inarete sapo kumayiritho. Hello. Shmayutho ne makorando tunakwenda naoke ngeno shi mayutho ya na kutundira ku mbere wa do gender. Kuna ku dimu kithangenyo kumena po mukavango diva kuna ku tapa ma yutho ano ndi mapukwero kwa wakuru wa hea awa hawananga hanuke masherenyi o uthiana aka kunyanda harema ndani masherenyi aya hawananga ngeshi pamunga mkuru yone kutambora ukurupe ndi atamboranga orema shahanu kikehu wa hea Namibia ya muhea mbadi shaha kone kuwa na masherenyi yao oka ondaka noka July pamurandu o kukutu o yiruwa nthaya ndima system wao mbadi yana kuroa enikamika kemo ukukutu none nga hau tundu thapo keho enikamika kia nga hau tundu thapo masherenyi keho shaha kone kuwa na hanu kini oka ondaka oka ondaka August akato kutamika kwa ondaka August ni nha kuwa na masherenyi yao eni masherenyi yao ondaka July kadisho hakoni kwa wana mono mu July nganya kwa wane ngenyu kuutho kwa mbadi hala trashi nko kaonda munya kwa wane ene kwa trashi nganya kwa wane ngenyu mashirinyo kwa ndaka July ene August ne nganya hako wane hano ke mawa hao kadepa no mberewa mbadi dhena kuipura hakuru shingwa poi disho hakoni kutuara kumberewa ene system wa ithinda endi imahina ya ya haruwa nthanga nayo ya nganyi ya koroi thengenyu yoi hea makurimbo anga kono karapo ene muwane mbudhi si mkawandaka aguste shi hanu kini nganyi hakuwane mau

Wato FM vere yaune pano kuna kwa mako mbudi hana kuvarura Lucia Mahongo nkara pamwe yava overhere roma fere kuna kaponga pa mayendo apa ukahanja na munchi shunda ha mokata pa mfuma kuwa fimo vava overhere ro mumadipa wavantu wavangi hamwaka wali yovilimwe mafere muvyo nane dogoro liyovilimwe mafere muvyo na hambo ndato ovaruwanine vandoveshi Ripongoli nya kuna kara roha rwa shirika shake mwaka shakvuruka lirembe lya ligeha vatunyangashi oshitherandu vakali pashirika sinya kuna kwata pake hembira kuno vavo vana kumwene nene obibi na karoshi shinedo shakgwane kera kumwe na madimo vavo ntanisha upingwa Shirika shake mwaka hoshoka shitame kumutano kuna kushana munchi mkutapa mfumwa kurutirova ovaherero tanikuwa chilikida mfumwa kuvantu ova komba ntiro maparu wavo muruwete roma tipa wavantu wavangi hamwaka wali yovili mwe mafere muvyo nane dogoroli yovili mwe mafere muvyo na hambo ndato varuwa nine vakavita vajemeni Komiti ya mpali ya menti ya vya shinga chakuwa menalisheta kantulia imariva

menariendo kutoli na karoko pashure wana kudika ya pantambo ya uye uno pakatima mlilo oyon nangeshi nga ipwe kudika nga waka imbira po vanu kiva kubare kira mtambo ya pre-primary nangedogoro pantambo ya advanced subsidiary. Komiti simpe kaikara na mdingu palivango lia kukuwapo kulira ukaro opo proyeka yapo ya ntekera inakara si kuna kusana vaimane. Vavo simpe kaba panda ike makuliko o wanakaro po kundango ya mkunda wa bukalo opo shiru wanasa kuwapo kurura demili uda kupitira memando wa sinakara si kuna kutwima o masimpe kaba panda deke liendo kutu linakaro po kuproyeka ya njuo ya Sheikh Dwellers Federation tani vapungu litiva kukarira o wanakudeko njuo mvongo wako viru wanavimwepeke. Na mpili mumpa nakara di mtompo dinya maru hapa ntambo mkunda takatapa mashungi doku amenavi hepwa vya matungo. Presidenti wa South Africa Cyril Ramaphosa kayuvitasi mbora dimrongo hambu mwena hambu mbali kabaditapa paveta kumarua kukushuwa mshirongo mkutapa mfumwa kuliyuwa lia Nelson Mandela liyuwa vavuru kangake mwaka mayuwa mrongo na hambu ndacho hamwedi wankuru Pemba. Ramaphosa kaka kupakirira kumwena waka South Africa mayovi moka hamena mushirika sha kuyenda kilometra ntano mokutapa makwati toko kuliyuwa lia pantambo ya ujuni lia Nelson Mandela. Kutu wa shirika sinya sha kuyenda president kaambita huwaka waka pongo moka kuhamijira pa shirika sinya. Uye kaba pukuru rashi kumaruwa kukushuwa shuwa amshirongo ilipangero kalitapa paveta mbora da mema dimarongo hambu umwe na hambu mbali mkutapa mema kubantu mayowi mwendo nkungwa shirongo. Mbora dinya kuna karirepo mwaka dimarongo hambu umwe na hambu mbali odo Nelson Mandela aruwa ni nengkara pamwe ya mu South Africa. Mbodi ya mautano shpana sha England kuna ya mulivango ya utatu mumarumbatano ankinda ya uchuni murukura kurangura France na gola hambo umwe mwane mumarumbatano hanakaro kumuruwindira na mchishunda ha. Shpana sha England kuna ngeni kebala ne mshine masha kuhova kupitira mubadani Declan Rice Ezri Konsa ntani Bukayo Saka. Saka kuna ngeni kebala imwena yopeke ya penalty muminite dimurongo hambo ndatu na hambo mbali. Mudani wa France Kylian Mbappe kuna kara mudani hangeni kebala dadingi muruweti rwa marumbatano. Omu hangeni kebala dimurongo mbiri na mbiri muruweti rwa mdeuliti Shpana Didier Deschamp mumwaka aronane na kara mdeuliti wa Shpana Shinyam. Mbappe kuna ngeni kebala mbiri mshine masha uviri vinaito shivaro shabala ngeni ka pa marumbatano anu ankinda ya ujuni ditike kumrongo tani Bradley Barcola kuna ngeni kebala imwe. Ousmane Dembele kuna ngeni kebala ya une ya French kwako kuna hupu minite hambo umwe hapo marumbatano kuna mdani Jude Bellingham anangeni kebala ya uhambo umwe ya England. Argentina tani Spain kwa gwanekera mumarumbatano akuhulirira na munchi kunguru wa po pahura wamboti kumkateri ramboti yeti ya kwamako paviri yantambiri kokuno kunguru wa.

0: Harubedere tuminiti hambo mbali, ndutapito kuviri yetu ya une, tunawane numbuti, homo tinafuru kuterira kumbuti da kukushua shua, dina kukunyunga ngo Namibia, munga tupu numbuti di mwepeke, dina kukunyunga ngo panje ya Namibia. Yara usika nani nguli mkagwane kire kumina Erwin Mbambo, mbosha Afrika tupako, likuwa mo liavi hivya maudano. Ndisa?
1: Ya. Yeah. Saya romo dia kat meeting 3 udah.

0: ngwida kwa di tengwidi na na tukatara tu game za za kara pa ni na ngapi morose so kwa supporta na South America morose ya Brazil mu moto agwa kwa mara kwa supporta South America kwa kwetu
1: mhm
0: ngani ya tupu aleta moyo
1: tumpandure
0: wa
1: nyaro sei ruwede kuna koka na koka kwa tumboli kuruanta mpito oyo watu FM
2: Rambo
1: yewa
2: ya wema mabaholi kwa tupire shikachi iyo toa tuka tu karandere mogo mono jini
1: ya
2: iya aye kuhuza kukonike kogeimu zihambara tuwa kundi njira kukongurova za nena iya aye tuwa mwene nike ili estenio mugasi ndikira Cristiano Ronaldo iya harambanga kono kusini nika Mbappe itovabu renye wale kukonje ranye golden boots ya ngamo mkakatu mwenenkera si mati kawoke sereno bala mbali ano iyo anakara nono bala murongo iyaye mosoka ambara yu ayikaramo kapitovuru ninke kuhake kesa mtuasha we wawaha zaku ina msene natu venye tuza koruharu mwetu pungoso nukuto warasi amenga mwa mna wa kuyu uyungame ameka tani kwa tesa kosi sirongo sa Argentina nye ame mkwate sikogo mune negwa Messi
1: iya
2: iya ano vantu kwa kuchanguru rasi Spaini Barcelona nga mwa mtuwa kwa hitivana wana wase Spaini Barcelona mora sinzi sowa dani wa Barcelona ano tuwa diwa bala za Barcelona zo sinazina ala tumbura meraka leru nyembasi bala hamavu ano ogu Argentina nage kapisi mudua kwa bala zepegu nage mwawa ano muna kuipumba udigunene mora ogu wakundi ndirasi igena kareta hoi mospen ya mali ya mali kwa muhampuruka ano tawiza straight mumake gamesi wasi uguwa rasi na mbrizo zina namba 19 na kudanesa o zina namba za kere za namba za Lionel Messi anonsene tutara ya mari simpe umatigona haga karela nosiruo sosokuwe na nonkinda dokuli siga apaipo pakara udiguna wana wasi udigunene steni mwukadamu na nkinda ngozeko wakwate sikova Messi ose erwame nolietu kwa karasi tutatwa mwene na wana wasi sene tutengura kukomasimu kiti kono kompetisi da Messi Messi kwa ritaya nonike nonkinda zonene zonike zo balonto za UEFA ano apako kwa kuzoge rani za FIFA ya karasi ose erwame nolietu kwa kuharela erago Messi ipo aburehena kukurita ya nonike nonkinda zonene za FIFA rambanga kono mudani kwetu Enzo ogu anakuvura kuruga na momnene ogu na geto harera si alikuwa meseno ninke nonkinda donone nedika rentatu ngamomu ana vena mbali koko Chelsea ya conference rambanga kono club world cup anongesi nage anakara monzira zokudamu na nkinda zo world cup ambara yoinzi aye ngoseko mungurana mbiliasi kakakapitua wizamu na tukara tupu hapura keni mora ose tuakara na wana wando nonike nomuku masi kinda wa speni la hare wa jire kuhara kinda tudiza kona kuzana Messi mpandu mbiange
1: tumpandure
2: nguro wangano zikare zongwa
1: yaro Hey, perojuno minute mrongo na hambo ndatu tunapito kuiri ya utano kukutumulikuruwa ntampito yo uitemo mudida mautano shinepo kunguruwa ya na munchim watu FM
3: alo
1: kumautano
3: iya
1: yeah.

0: What FM?
1: Nguro Albeni.
0: Nguro Nanwem?
1: Yo.
0: Ewa?
1: Tango tu are kire membo.
0: Yeah.
1: KK United.
0: Yeah.
1: Osevatu kwa lishiga magano mkuyunga. Nye katota nterenge inike ya pilipu wapa asia wapa. Katusi moya kara inike ngosu. Epuko lea karato sinike sosiwa ngagali mbure mapura agaga kwa tura sinike kaihoro kire nawa nawa wachibreko kuna coach anatu ala spana kwa Premier League ngagali mbure bantu na ukura kena ngagali mbure kena teya ngagali mbure soho nani yoi tatu zile nawa kumeza kapisi kumunduru katukuto hagi kesartu hagi jato mpura katia wapa Rantu kwa kundindira ngano wa hafi ipana hizi komeho wato uzango wani kise rantu wa pilipuwa ndiri wakule siloso au kwa kundindira wa hafi kapisi nawa ame mwona kumbra kungu sasi natu ye kwa alambara kukwama nye ole ya keke ikapia wapa agigui nase kapigajua yuma ngati kadi enderatu wa respana pontambo zo kasi zile kwa prevenli Nae na mkature kogu wa peke guna akara mtona. Nguindi gato. Na tundu po tango po. Nangu tu uzeye kwa yeko mkindizi. Mwutu na kuhungasi magano kwa lishiga. Ngomna akara, niti ngomna kuhungangisi. Kapitani tantele watuwa si mwa hatumba gurogo ngangi. Ewa kumtumbura kwa mwona e arugana iwa. Ngapi no tantele akwe ni mwosu. Argentina na Spain mwumna zuguma na uja masi azina hizo mbara nye awa tarere watu oya ipana hiyo hali ya kasikoko azo mbara zuhusu ni naungi kapisi ureru zakara no murio zakara no mtaro zakara no mfuma awa ose papira kudiwa na wana andi kutara na wana azina hizo mbara mwe mwema uunga wa sisa sisa atapatako zina hizo mbara tena ukwate jano ina na wadana na ina na hiyo inaipana iwa kudana mbara azina hizo mbara

0: bagende tuyete umuka wangu mtu tarwe nawa wantu wame kuza kwa ipona tukua ya kaya tukua nanore kocha chaye nane na kocha sana tukore kutoko ni kutoko prini ya lidi nye katika kenu sambo si osipana siya tombore yuze ya maudani kwa tukomeho so ose utakala muka wangu kukola kumisi mantindisi kwa tuyo kandike kwa sana mara aye hati ninki yoyo wae ninki yoyo mori na ngofu na waku jipa gano history det waku jipa gano meho detu namba tukom so nize postasange tuwa Kasanga sababu wa kara kuhame na kugame zonene, nene ezako kabuduni na unye ezina wakata la uduni na unye ya ame na kuhuwa kwa papla tani kila mtu papa kwa Spain na Argentina wewe kuna mpeta kunda kuto so ngeo si sababu ya sante kasi nina yuwa kivuwa uwa uwa wali na sapota yuwa uza kufa ina makura sininge si mwesatu ya kujimgulo suwa hali maudano ndi watale li maudano so kukara again kumwe na Messi opelewa kala po mgano walenga hika holo kwa wada fangati chaya Messi nyepo nei nangesi pei ni kugana bala zepegu wazoga danena re Messi wazoga kala mesa sige legend kwa wazo hena badani wanzi ya dana kwa Barcelona na ugazia achiwa ugazia achiwa po unene Lionel Messi so Messi kate abamfene mnute mnute dongani nabla kuruga na nyinte dongani agenche yu ninyiti ya halanche yu sekonde tayi mugana tu so po nei na mkinda kazi ziko mati ogowa hampuru kila mosulongo sari kentina modoro padaro rosario okugadiri kwa mauzuni Lionel Messi na mpatai kuda kuhagia neina neina metuwa kudanua student wendi masote tungure nge ya mali kwanze kasa yukwa kwa kutante lange muruti kumu na msongero nukuli zati muruti tu na songero tu neina yeja kwa tataye neina aa simpena kutatea simpe puro lange Messi wakulitaya neno kindambali mo football career zendi mne inataji koloka mina wali yo amba na aleta mamu yo amba mnekuto
1: tumpandure
0: pandu pili
1: yaro
0: ewa
1: what FM kuma utano
2: alo
1: ewa
2: mbapi kwa wandonga
1: tuwa duli wa uwe niko
2: ale tuwa wawana atiraji
1: yaro
2: ee maturi mokapari
1: iya
2: yeah. Aya nei nai guri kuto nei nai zonye mbari zinatitari la kongurola
1: iya yeah.
2: Ami omna kui mwona nanye ito waku yungasha weo mukapita ito mpora kite inisa musankinda nei na kutantasa Argentina nyogo Messi ujaku zida munato nazimi makura pere nge saikara rukandoru sano seka kinapu kana zeno zonkindo ya yuwakta antanyati wa kochi na wadani ngano wa hedere nye kwa televisi wa tarasi sokeri nike msingi akura toli ronge reponye kwa mungurasi ngapi mwadana mbara ozo izo mbara nye natara neina mani kachawe Messi kapta ivuru nge mwamuna kunga mkwetu zi Messi kwa dani na uzuni World Cup ya yono mgazarasi nage mlio ya ae mokudia kumana churu ame kwa Messi na akara ya 2-1
1: ok
2: yendangi waki
1: tumpandure
2: ya
1: what FM
3: ewa wadel
1: ewa
3: kani hala tupu weno tatu wakitengu rapove nasi tuli tali mbecha kwa decent
1: kono decent tano atumbura
3: asi nike Spain talvena nike ratenguremo namba zao kapukanizi kwa takanisa
1: okay nashu ugwera shiku wabikiramu
3: ii ratenguremo ama Argentina tazvenozo game
1: okay
3: zo final
1: okay
3: ii ratenguremo tupu niki angure tupu namba zao
1: okay
3: ewa mpando
1: what FM
4: ewa nguro washi
1: nguro ye nanwe
4: ya kwa ratu kuza povo po postoso wa kuzo kia wakwetu
1: ya
4: ame kwa kuza na Spain
1: ok
4: ya Spain taka vena no 2-1 ii marase ni utara tupu kachiza Spain intani utare Rodri umakudana defending midfield zendi iruga na naya karapo

0: kwa Argentina. Ya guanekele nono nyikineinu.
1: Yeah.
0: Uwe otara number 10 hena za Spain. Kumwe na ya malwa. Anona gona maratota roma kudana kachiwa kudana na. Anoni kamanese kwe ya KK. Amisi inontambo kulisiga. Ogwina kochi gwina waku yunga ge. Gakara nosumba atirosa kumpuri sirasha kakoche kwa Premier League. Anogu kochi gakere kogwa kuzugusa kwina ozo license zindi ya kara nazo. Kamunazi mpuri sirasha katwikire kocho zo timu. Nyetuwa ijiwasi kigazi kugusa pozozo ntamu. Iyonye ya kulisigira nyaso wapenye gwina ogwa karasno license zoza kumpuri siraka kochi timu za KK. Kwa hizo tukumbudi ozo ambara. Morose tuwa kuhu yungambara wakwati sikuwa ane ni wa KK.
1: Okay.
0: Pandu siri.
1: Yaro. Yeah,

0: Gozo license, mara license za gogo nye kodi kereko. Katavuru ngano kwa ninka kutuara spana kundigwa kochi kwa Premier League. Makura ya nisa nye wale spana nye wale mbiye gende soro. Ya buse nye wale nye ugu nye ugu wako nye ugu. Katuare spana kwa Premier League. Makura wale ameka nye zazangwe gena mahundi nge naka tuliremuwa kwetu we na kingano. Senu mbwana wale wale gende soro keke. Mawali nje wale mpepo watu tekwa singi ya haoroka. Nakora mwona nyo mkwepo na wale akara na uzera wale magigume kwenye dingi ndi kwa uza mtupole akara tunu uzera mwenye ngoso tu
1: pia
0: wapa mara kwa gaza ranyasi mwora ngoso wadani tae wagumu wadani tae wagumu wele wame mwwe na wakara mwo spana mwora dono nzi wadana spana dogoro wa siri tukundamu nakora kwenye wina wali kagu inangesi kapi yaki wazanyi wakapakara nage mwora na tatu nduko nye mwora uudigunye uzozo laisi. Makora magano wale na akara na gonga no poni kapta burunya na ge akare gume tupu goni ki akare ko hinye za gogo ni koja na ge akare tupu gano kuma gogo ha magano no kuwe ngawe no kuwe ngawe na wadano no wadano ya mora mora kutuwa singosu kapisi na wawe ne mora imo noveta imo makora license za gogo ni kutafi mitira rekord zende nazo kapisi zongwa kakere kukuka topsi kukuka topsi za gwa kakere korungu chifu kakwire kukusantu kasi makora ngesi Teniska na tera kweke, kwa kundi ndira kweke na gena za kutazi kuhena aga tenguri. Makura seta ikarangwe gano nyoro, siye nga uzamu kwa pepo wali magano kwa kweke senge ya kuyo nga. Gano kweta kosi naki gano wa mpetu kuna gya, uwa kare yiki kosi, makura mekende suru niki, agira gya kare nwa daniwe na gyo, akare nage gumwe kwa angire kwa benji. Akare nwa wanginewe na daniwe na mbara kutasi ngoso, uzumbuji kina sisa tu gumwe ne kapisi nawa. Mara mkwetu azimona unongkumbu nguwe nkumbu tupuza kara wenye mbara kudasi wae udiguo wenye wawari ulaki zene zinga nguwe ngoso
1: nye nye kapna mkwata pezwi
0: ya rotaki
1: mkwetu wakarako kawango utokero agwanambu diozona hedera kospana sa kipata lia keikei atugwanene konkumbu nye mwaza mazua natuzugwana
0: awapando seyo natuwa nasi mdi ndireto kasi ngana uinki yaka parisilu nengu
1: ya
0: ok kutengranye koninke sorry kutengranye konkinda zuzun ipana nanye inji kwa zireko ipana inji azireko ndasi 48 oso wa South Africa aye waka pitrema monike mo 48 ati azingua monike mo 32 ipote watu ngireko makura wena waku uza masha wale South Africa waliwe na yoninke South Africa kwa zire aka dane mbara nga mo mungwende wena batundireko wena batundire mo morao nda 32 vanzi pana si mes Tunisia ga hoere tumo mo moranda fo dinke bo 48 ga ta tunduko tam kara ni pana ngwe di mo viu ina ya kerem bale mo mo viu South Africa na ipa ona yina yenge kugusa ko Morocco na South Africa na sorry na Morocco na nike na Egypt o ga tundire ko moranda 16 no mbara wa dene mbara vene mbara awa tere no mbara ta ge izeve ne sokere dozi na kata ngana go pe kehena makura wale udigunye wakara po kweze zgemu za nai na minke wanaanye ipana nanye kwa kara na Muskando saune, anonche nazi vena Spain, nazi vange muskando sao walimu kwenye nchida zuhuzu. Ipana ya kere kukungasi, awa tundako na venye. Kwa gaza wali franse, ngoro, marambara ni ngoro. Kapto urasi gano, vansuwa pire kredit. Mumu sukulizuwa. Kwa zame iku na venye, hii.

0: Bos naibu ini kena sab, kena madam madam naga naga tu.
1: Iya.
0: Satu perutun ini rezeki orang kapirora saya ngahwe. Awan saya aku visa menerima ganoga itu. Gorong gos bawa kulit buah. Madam ini gas anangos.
1: Iya.
0: Bukan juga sama ini rap ganoga. Gorong gos naibu ni akar. Ibu saya muka ramadhan naik gapi. Bosnani bosna bosna. Eron doh doh doh. Jema udanori na. Ubi kasih ayo. Makora ucirang ke kuakaran yang kuning. Marang ini juga bu Argentina. Igi ana kara kofeva zoma zoma gene sima udano odono match official no ninke no wa referee basiri mara no game mbali de damu no kapidau apa kwa Argentina din tatu wale no zina zina za ka ferde pogere mapoko ga keremo za ganing awa basiri kwa hamini kwa Argentina tatu wiza mo game za ninke za Egypt na zo game zimu za kere zo isiro wa gusi mkira wale kakara po wale ninke match fixing na inye ongo simu kapi hapu Tadi tapi aku zako game zanike game zanike is game zazar gitu. Goal itu zauari build up, kamu kere Saul. Ugram Daniel nake kap kari tiba renda kap guirwa dengan ngaka terendiga. Mesti kaya murite guna serosna gembara anak umu zat muda remun kita kaza gaz kapake kini. Makola aku guna mesti kita uzat kaya muriate. Kaya ini serenya perikida zekombara. Mara popo ngos na dupen bara popo square tazi ya kulikiri makora limepuko na katika wazi tere nako maina katika wazi ireko makora kwange kona kumanga suwale sende na zikarasi ngano basiri wakare basiri kutasipaha na kukara ufuki na zikarabe ni mbara zongwazo ntova ratiri na mpinga na ugu mba nesa ayo kudasi na waka puna karano niki anu mbara sena karangwa hindi wale korohanyo mara muamerika sawa akara bahara ngano ngano mbara zitundembo ya mtukwa kara kwa imari wantinga kuwale Mwere na kusimitila game za Cup Verde na Argentina, game za Egypt na Argentina, game za England na Argentina. Ode no game uduka kadi uwepe. Mwagol dhaka dike remudi mekapi kudu kutika sikano za seranga huichi. Mara mwagunika sikano tuke mwagunika mwagunika mwagunika Argentina na AM. Mwara na attack za o kapis na wawende. Makura, simu ese sihena. Kwa sapota tunan nyo ipada ibali Argentina na nikuna na Spain. Spain ingesi age, dogoro papange sapota kia gendera. Kwa muhiri da golo zime tupuzo na zozo na mabelji makora kwa kusamita kwange kwa defender za nike za Spain za karangwebi za kara manokondo unene unene po ugubolki pa gwao Simon wala muna kudana manike mwa atletiki Bilbao mara awe imowene makora kutaka mgura ngatukura kira wanga uizamo nuitu ndamo mara oseta vipambra moroso ayose weja meko na kuungangesi ayose wa South Africa Malah aku orang yang mewedi musafir kerana dia just well and safe. Waktu udikwa karaku. Wenai na iwa aku tu gagara. Ina ya oleh nama rakyat itu kumet. Tunggusu kita kuru. Ini kufu di sana saya tinggal. Apa pasal karaku sumpunda muda kerbau magram bawa mukuda mumpunda. Oh ina yang ina na yopek. Marah kau mau dano ne. Kau mau dano wenai marah. Aye, ogunya argent ogumesi mesi marah ginagi akaranu experience. Marah kesetan ni kas nganu kau mewam kondere. Ageta uzaya kolekte. Chepa kuzaya kolekte ngoso wata mike kusapla ya ngoso diguta wata mike kuwita. Ano kumana kora ya mal, sinika to kara kapiakara na udivi, nago olmo, ano kuna mkua po kuna guna William Gwina, taskera guna William. So, nao wena kutasi, udigwe, nati kara yewe na James Ontowara. Mara, uoma ange kwa karanye kwa wasivi, asisende nawa kara wasivi hena, waha mene hena kwa Argentina, sanga kumakora ngoso tawa zono kora maudani. Oyonga yote parita mupasu tini mara mokusu za tisa tulindiri na kukarage mzontovara mara omange kwa karateko wa sivi tisuwe nuge mudona tumba kura ntatu odo mange kwa kapita wete mara ezinye ziwale na waku mara mauka kwa kuya uka wakende kwa kujini kina kia kara nage mnui mara makona kono wane datu ramona are
1: iya
0: eo mpandu suru nengura wanga kare zongwa
1: tumpandu rem
0: ewa
1: nyaro Saye, ruwede kuna koka, runa koka shinkoko tupoli kuruwa nita pito yo uitemo Mbudi Adama Udano. Watu FM?
2: Morukin.
1: Morukin nani?
2: Uwe niko mstudi.
1: Tuwaduli duli, uwe niko?
2: Ai, anato shi tuwa wawa.
1: Ya raulo.
2: Kamu ni wangu shina wakuna kuya wa yangu tabi ya wa yana mchi.
1: Iya. Yeah.
2: Ngoya ngoli. Ishai marumbatano pakachika... Spain kumwe na Argentina Shai marumbatano kuna karango shi marumbatano ama dito owa na karosho owa vuro kukoka wa kengeli wa kukushuwa shuwa wa kwa titiko wa kushuwa shuwa shikareshi mu America mu ya karangoshi utuma America na umboera.

para marum batano pakashi ka Argentina kumwe na Spain chai pero dino tunakawere kuhura walikuwa mle maudano likuwa mle noko na likuwa pekiri na kulikuitira amunyoye Ervin Mbambo anoko kutumbulikara mulitatiro lia makwamo wanakaro kuto

Soisos diso asikuzikido hinye pepino la radio zo gyoli turumo kuprakina keli kwa mwole tulema kuliko maro asro ngompi tozo atu zuvuvantu wa singe waka mbadara kwa mroha kulisiga siga ya kulisa pumalisi nto maparu nina po tulipo mpunda guwa mroro mpunda uro guwa mashare roha asro ngo kawango zupu mizua omtuwa kagwane kira kumwenu mdinga ntumati gedina mremi Johannes mremi ogugakara nuna ndima uga vonga vonga pewango limwe tupu lenunu nye ipogatura unandima uga vonga vonga yuma ya kulisiga siga nyamaru senda litu mrongi nwa pegeli kwa mwali tambreni mwe mgeda kwetu kumiozo kazuvasi inge ya kurugana mremi pomkunda guamuroro.

si marauke no para que no kuhara sorwesi maya di pake re simpe kuma na mpene ni yose starara meli kwa mali tu lia ndimbuli eraka meli kwa mumatu urukwaneka mafatu uro meraka letu liuruku angali yarasi senasi tutengu rako nyima ose kugwaneka mafatu uro gono mtango dime odo wachanga wame wabakuro na wetu wabakara no udiwi wakuchanga no mtango ano gume wabakuro na awatua kuyunga kwakara otate haupindi Lawrence Kalipa tandi oro kasi no mtango dononzi odo twafatura kume nao ano no mtango odo wachanga vene gume gono mtango odo twa kutwikira gwane kapitira momeli kwa mletu ndimbuli eraka kwakara mtango ogo vapas para changwa asi mbwa mtango msingi ogu mbudi msingi gwa simbakana yinki ya kere momagano gao apa vache inge mtango gordi rwangesi tango tupuni wakundike mpitwezi watu peko etuaromo kuma nukutu

0: tango tari pena simbe kwabza Spain vasindikire kwa yayo urundu tango tari Pedro Poro akuza nazo anasindikire kwa Yamal vazimutengudire Poro asi vamati kwa kudera vakudera simbe kwa kulitambaika Williams anasanga zonde asi ambaranganwa na varura Mary nanganwa na varura Quase todo né ponze.
1: Aí não é jogo no panje, morawi mané é no caito e na paninke é no gol inteira caito e na panje. Capimo minha na vitatir, mana vitatir mo apeke é no gol muito e na mo apeke é na e na caenda.
0: Asi, ana dakuis apenas Spain ganha na varura. Vata camisa ngoro rongesi Spain kufura. Yemi pire. Senengoro rongos na Spain kufura imi ipire kutaka mesa unene
2: Garcia
0: nompito nonziwa gwana nyeka wakufura kudiru gansa kukurela Pedri
2: Petri.
0: Yamal
2: Lamal
0: Poro
2: Petri
0: Williams Tango tare kwa ihakwina William Sibe kwa kuza Anasanga za litona mumdani kwa Argentina Asi aokwa kurugansa no counter attack Messi asindike zonde Asi wanakaliganda kwina Nye msiwa saa kwa te ya horoka Tango tare pena asepura zonde Yamal anazgwana Zapwaga msiwa na zerura Asi wadani kwa kwa rakarwana Wadani wakara Kwa sabu kwa kwa rakarwana Asi aye Simeone ngosi na kwa mganda
3: Ya enene kukure ya kwa ya sindike mkwao Ya kumone kasi Musiwi wali kapia kwa sotri tanana watena kwama umwana ziri ya anona agegwina umwana kasindika ya mal na kuhena makure ya ya mal nye pena waku kanika bala ponze waka lisindiki marazaku kure ya zina nga mondai muya horokere
0: ozinanga no kwazi siwe
3: ya nga kwazi siwe makura sometime noe refu wakona kuruga nsa common sense Ya, ndani kwama kwa game management zogiasi. Se niruga na yuka rangesi. Inge ya kwama kwa. Tazika la game zange zongwa. Itazika zona uka. Na nyoyo wakona kuiruga nsa mu game zogi. Wakona kutara game zogiasi ngapa mzafani.
0: Nominite ntatu wa Gwedereko. Kosnema Sokova. Nominite ntatu wa Gwedereko. Kosnema Sokova.
2: William Steels.
0: Asi William. Kava mtare nho. Tango tare pena Argentina
2: Paredes
0: kwa konja konja Argentina kwa konja konja Azire pra mkwati mkwati Martinez anakara no mkumo kwa kumone kirangasi tango tare pena asi wanazima okona wasindike zonde pena wasindike simpe azikusako pena Tango tare Argentina kwa kulitamba ikanawa. Argentina kwa kulitamba ikanawa. Si. Tango tare Spain. Spain simbi azgusa. Spain kwa kudana uka. Kwa kudana uka mwa harawa nazimu wakona. Messi kwa kumbiru mkanazo. Anasindike zonde. Tango tare. Asi zaya pwaga. Uyadani wa Spain kwa kudana uka.
1: Kudana ukaone ni marame wanakara shinga wanakara free na kurenka ninke ball positioni ndo wanakudana ukatu mkobana mkura nangeshi vavo ndi unakaru shi vavo wakona kukwati likidamu nya wanakubana kurenka
0: Kazi uka kusikwata
2: Asi
0: tango tare wakwate siko kwa kuzigira Messi, Messi, Messi
3: Isi ni nyoku yeko uro kaisu kus? Ya bara obu Pedro, Pedri ndi ilio.